Umma kaise ya? Umma kaise ya? Umma kaise ya? Umma kaise ya? Umma kaise ya? Umma kaise ya?